0: simu na mai na bayo mai simu na mai
1: kuda ka ni lengo ni manda jamba ngo
0: mimi bango vio ke jamba kuna nabo
2: eh
0: friend ya tambingo mimi ni simu ya ya ka ni la bu kuna na jamba ni
1: mimi ni mama ni ngori na kudu
3: Dagadi